Se surga mien rasi, kultuja no haikuri Afrika. Se surga mien rasi. Se surga mien rasi. Se surga mien rasi. Se surga mien rasi.